0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: کولی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
1: وی اللہ دوم را زر سنگا.
0: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیاو زہم غارم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کولا اوز دارا تا ویا چی صفات پیچی کریم
0: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی.

پیسی دیو که زمان در خلق پا کورونو کی آوازوری دخپل مور پلار سر بناس وی دخپل خویند رونو سر بناس وی دخپل مشران کشران برا طول شوی وی وجه سبورو که در نیم الله و مرزی در پروگرام وورو بیا با پاسو دوڑه پا پخکو دوڑه خو پیجنه کنه ٹکاولا یا منگو تا روٹه وای تا چار سده خلق سوکا تا دوڑه وی او زیاد طرح کو تا ٹکاولا وی پدی کرمه که چه سوکڑک وی شملو یعنی که لسی وی ابیا دیر زیاد خوان کئی او زما پا خیال چاکر چه خپل ساروی وی داغی نپای اخلی بیا ماسته جوڑه پدی کرمه که بیا او دا دنور حیث ضرورت نی بس جوار و دوڑه وی یعنی که ٹکالا وی او لسی وی خویو خبر کو ما شفده گرمه کی بس گرم دوڑه وی او ورسر پیاز وی او لسی وی بس خدی بنده هم بیا دیر زیاد شکری آده کول پکار دی خواست اما پا خیال بس شکم مشران ما آوری وی بچی رمون خود پخوانی وقت بود لو نیم الله و مرزی تاسم پخوانی یسه نا نا نا نا نا جی دادا تا چا ویلی دی پخوانی نه موسانه ایم خواه اعتداد زخپو خوره نعیم الله عمر زی السلام علیکم نعیم الله عمر زی بای پخیر رالی شو دی اورو او ډیر زیات خوند کی ساده ساده خبره کی یقینا من ټول ګورا په ساده توب کې خپل خوند دی خپل رنگ دی او څوک چې هم ساده توب کوي یا مطلب چا کې هم هغه ساده توب هغه یو ټک وی کنه نو خلق و سر بیا دیر امینه کئی برنس اما خو ارتفیشل خبر دیر زیاد دی ایکسکیوز می ساری گوڈ بائی گوڈ نائٹ گوڈ مارننگ کنا نو زمان پا خیال چه ساده وقت بیازی اما غا وقت دی صرف خلق چینج کی گرا چینج کی گی دل کی راحت ہے آنکھوں کی مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید اون سن آف پیرنٹس آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خدا کا پروگرام تھا استاد واندی کوم او خپ مینا واندی کوم خدا زرو د زور

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټی کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: Did you always want to be a superstar?
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

بچی بالکل ارزی که دها نات هر سر اور وی اکشلای ونه نات ور سر سر پروگرام شه چکیم نیکنا انن خبره او کیسی چکیم نیکنا پا چه بنه او کی این این پروگرام خام خاچه اید اسلامیک ترانسمیشن دای نتا سه خبره دا سه کیسی سر سر شدری کمو چه هنگا دیر زیوته که ماتی دیر زیوته کیم نیکنا دیخوان ندا که خبر وی نو سمر حال لیسنر سمائن دی پروگرام بالکل پا غور سر اور وی او تو سامیر سر پروگرام شه پتے کی ما موضوع کیم ٹاپ کی مل ضروری پتے منو خبر کی سے ضرور سر رکھے مل وہاں در سر کی وہ تو سے وہاں روس رکھے